ia tu ina atu tātou avenga. Pe te le, pe titi, le avenga lo tātou tau aveina. E mana o mie le tua, ia tātou tu ina atu ia teia.